Haduk siap angket re. Lah panonel kawa frel yang lipat kau resim bil resim bagus pambalet di istu angket tajuam. Kuan diskasan kan relepar resim panet di jahen kuan sa iskup sa di is. Nasik sialan nak siu-siu kuan di is kuan sa juam kuah pidi maka sya silan. Nasik nalepah pidi is ringkana kanan sa juam